0: about a group of companies. Mr. Asare, onyame enhyirawo. Onyame ntinanim enhyirawo. Onyankopon onom ontre wahye mu. Oma wa hoden enkwatenten. Oma osika bebre na nya bibua nyame adwuma. Adom ahenwa nanim. De ye ka kye wo ne se, ye ma happy, happy birthday. Onyame hyirawo papa pa. Ano pe wa wo ne ye som wudi wa woda. Ye ma awoda papa pa, onyame enhyirawo. Wo tro to ho so a ye be hwe hye e de ama.
1: Me wo fa biri de na woda.
0: Papa we se.
1: Kropon nyina ono ye kwapema ne nyina ono ye GPRTU. Chairman, and your friend Big Afro, and then when you're 72 years, and then when you're 70, na Mechi Banso, and then now that Mrs. Dankwa, and also me man, happy birthday, Mrs. Florence Dankwa. Nyamisha, na onyo kese. Pacho me das.
0: Nyamisha, na onyo kese. Abusiya anopei enso, buso me no me say rapo no up. Eni ama yesuya no enua ena ye bobo suono. Ma ena. Ye bobo so no edo aye kenkai mo senguma edikan eti baako enchichemu edionu enumo eba no na ye bepem edionu ngotwe no nti ye ne ye de 29 edionu krono ebeka ho bible say onyankopon hira enipa ebro anya medi onipa edua asase no so no ohira no enu nti enu aye pa same pense mu a anope ye toaso genesis ana mo senguma edikan eti ba kunchichemu adwenu ngwache wose na onyankopon hira won na okatwe won se monwo na monore na munye asase soma na munya sotumi na muni epumu mpata eni ewie mu no ma ni mu a wo asase so nyina so adwenu nkron no wose na onyankopon ka se hwe mede enfudie a ewa asase so asase eni nyina ni nua ba nyina mama mo se enya mu dia erade asemuni
2: Sidanka
0: Amen.
2: Amen.
0: Abusia ose odi enfudie. Ah, ewa asase so. Odi amao. Odi amame. Se enye ye ndia. Ano pei eho ena ye bejina. Onyame hyira nipa no, odi bibi hyɛ ne nsa. Onyame hyira nipa no wangyae ne saa. Ye bo ye ba asase so, wangyae ye se wo de waba ne nam so a ne brewe wako da bi. What the bibi ehye yensa ehye se nyame de bibi ahye wo nsa onyankopon what the bibi adwuma bi enye me bi a wo ye ne ye de ahye wo nsa enye wo de asa nyame ne de hye wo nsa wo se and God bless them onyame hira wo mo wo se munore mungu munore na nti asase so no ye nye te se empo ano anwea ye nore wo ma ye expansion o ma ye increase se wo se multiply ano pay ye dori anase ye nori e den na e ma ye nori e den na ye ye be ma ya dori enye me kwa na me wa ha se na me kan ye no me ne asofo mi nu wa ha asofo kwa me anya me ya adumu a pese ada ye a ye nyina ye ko all time praise wa dori me nori ye no ai dori ye no e bi no no wa dori sofo
1: e da se se wa nori kura no anaye ze oso amamfa so
3: One Noria,
1: Obi Ampeka,

0: adie nyame waye anase de wewe si aye wono edi ewo ba bibia ho enti first ye hu ni de we nyame aye yen si etimu hu sa we will dominate
1: abusia anope ye hu ni ne nyame aye yen hu ni nyame aye wo hu ni nyame aye abusua hu ni nyame pa aye wo my garden mu eto da de nyame aye ni ye hu sa wo hu ni nyame pa aye wo sa wo ye ni petitru bi me se me grandmother ya o ka se bi o se eh wo se wo hini bi chini ya se nsu hu o ka sa asem na na me sense na na me ti a chini ya o se wo se push se o hini bi chini ya se yes sir ahinfo chini ya se o nyame de ye si ba bi e ho kron wo se and God gave them all the ma inti ye titi wo ye o nyame ma me hwe but wo enei kra de me se enei no wo betumi aye bibi online wo betumi aye bibi na me ni adwuma na me nya hwe na me mama amoa me me papa amoa me but you can help yourself why wo se ya amoa wo no wo betumi aye bibi ama ho you can start now ano pe onyame omoyen o na ye hu ni nyame ayeye awofu o hu ni nyame aye o obatan hu ni nyame aye o abofra hu ni nyame aye o wo se mofra no kra nyame di wo madom wo no nyame hyeda na o di wo mo ma o se wo se ye nori dori no increase ni bi ni se ye wo wo se and God bless them wo se because so awo ye generation se ye wo ano ye increase so wo ye adwuma nyame tre wahyem bibi awo ye den na wo won sem anope e den na kitsa wo bibi kitu anu nyame wa hira so e ye just a seed by wa hira so it's a seed small seed wa hira so wo se ye nore den na nyame timi hira wo bia na na sia ese empo anu sika na wo se a big good pe bia se a big good baby or big dear enko bank o e wo fie nyame hira no ebi no no anope ye be kọ empire bo minutes kakra ye wo na ya ka kire erade se ye se ne se omie ye ni because any man etwa ye ho ahia but we don't see omie ye ni Lord open my eyes na me hu ne mapa etwa me ho ahia e wo Ghana ha me hu ne mapa etwa me ho ahia e wo Italy ho me hu any man nyame de adom asase no be bia wo bia mpacho bia wani ne nyina ye mosa empire we se erade bia mani na me hu ne mapa wo di adom asase bia wani Mr. Serade Lord open my eyes dia wo di adom o my crew Ghana o hini bia ye ni and the power wo di adom me busia Lord open my eyes open my eyes be a man, sika wo hon so ni vision obi wo ha sika no wo ho pa obetumi e dey start a business bi obehye bi bi as vision ni ho ana obi nso wo vision so sika ni ni ho ya ka kire rade so omo aye onu no obo anipa omo aye won ka ka aye won kire ye ni aye ye at the right time on ka ka aye on ka ka aye on ka ka aye e rade bo aye ye peter ye ni ye team for ya sha fo ni na ba wa ni ya so se e rade obi a tire no ho obi a tire no ho a tire no ho
2: I want to be a baby.
1: Yes, so nyame ama wo mo. Se Raden Kaisa for no. Won wa wo pa adwuma. Won wa wo so obi se maye masters, maye degree 3 years, 4 years, 5 years me wo fie. Yes, Se Raden. Se Raden mo awo. Won mie kwan ma wo mo. Won ma adwuma mo so. Be pa ka bi wa no bompa ye ma ko bebi. Bompa ye ma wo nue bi. Ye wo pa adwuma ne yen kai no. Ye fa wo pa Raden. Yes, Se Raden ni madam. Raden e pecha ye mabure. Ye pecha wa wo pa adwuma. Ye pecha wa ma wo

nipa bia ye bia onnim se de daache ade no bekwa kodro nipa timi efa sika de kohye bibimu na afi ade no agiegu ebi okra nya sika e no de behye mu nemom

0: penya bi oni miatre ene ye woni spray de open wo amansa kana bo amahode aba wo me kuta ye mu ma wiai wo hure de de kwa ku obi dum ye adu ku mi mena
1: nana ade monokum ene Facebook ye dem YouTube.

0: ke wa pomu den hu hia yen pa ne sente enkwa hia e ba be ye fit and free health worker sananti ye de hwehwe omanfo nyina gana fo nyina apomu den na monsha ne nso se august da etoso edunum ewo afimu no ye nyina ye be hia ewo eyimensa na ya nanti afro be pona akwa lodge taverna ewo peduase lodge a honum any ebeko na ye drew honum so na ya sign akwa kwa ye aerobics e mu edin ye kwotenten ye ho ye kwa kwotenten ya pum ye kosa ye kwa kwotenten ye nem ye kobiebie ye nsem he mi nipe ya mene ne tfdie yi si wutim sa ho den ne bi ni ho
1: o wi ho
0: e bi ni ho
1: o kakra ho
0: o beba benanti bi
1: e ndem jinem jinem
0: e wo sa wo ba
1: e no kra na me ho we mpa boa
0: why I did. Enti Ghana fo ina ensene nsese eya memene

0: fua eso ya cinema kase ye dia bremo na kenkanfo ne ye me obri ye boa
1: fantam framene nana ade mununkum
0: ya nyebre kase ye no ye mungrem

0: week ase eno ye friend aditinim ana ye wo sika eye contribution into boa eno so yejeje ewa bra emu no chef mortre na ye nyanko yi ne mai eno ni ye stress de sika ebi ye bosia ene ade eno so yejeje na ye timi akekani nyina abom na ye de ayeyi no na mu ye tam emu no kosie wie ne kase yesi pon erenum sika san eno ana ye friend nsawa nsa body na wo twetwa mu me ma wo hu ise ensanwa no edin no enna so keke eye towa yeyi ede towa towa ebusua ede ye nkabom ede ye eye ebe ka me saying me ref correct word that ssa me use no sika no te sane amojeje ana eye ma na wo de ama oba ko no wo se susu so apepepe enet nti wo ya ana me ye ma wo na ze susu we no de yesa wa bra obi ni ewu obi se ewu obi nua ana ne ba eda ho ana obi yire ana ne kunu eda ho eno na ye nsanwa na ye ka nsanwa the word nsanwa no ase kire ni ye ka nsa eye pieces nsa eye pieces eni nti ye wo bibia ye fre no nsa asawa ntwakai ebinu fre ni ntwakai te se miss Taylor ni ana se simtress e pamade a atare no material no de be pam no ebom otutwa no oyi ne kon ne nsa ni ba bi a wi a ubon se pieces no beka na ode agu ba bi no de agu ba bi na emre so no nya pieces no bibre a akeka bubom na abeye nsa asawa nti ntare ne bi wo ye nsa asawa wo se ba bi e yellow ba bi e green ba bi e blue no de a combine ni
1: na mo fra no ode ye ntama ma yenda
0: me da se papa nti ekuapemfo no frɛ no ntwakai ana sɛ nsaasawa ana nsaasa na eyi na yɛnana no hu sɛ so obi to ase a ɛsɛ sɛ yɛtoatoa yɛsaasa yɛsika ɛne nti yɛkeka yɛn sika bobom yɛka nsaasawa kyerɛ ntoatoa yɛtoatoa yɛkeka bobom ɛne nti sika no wode kakra wede kakra wede kakra yɛkeka bobom a ɛno na yɛfrɛ no nsanwa bɔde ani ti wo de wo de ba no yi de ne de aba no yi de ne de aba wo yi de ne de aba ye wi a yakani nyina bom e wa bra yeribu eyi no ho akonta no ne de atua eyi no ho ka ansana ya sore so odofo se sika wei

0: eye fi da ye de ne beto mpem na afi 22nd August memene da no ye ye ewufu som ewo Dollar King Hotel ho na afi akopene krabe ye wi a ye beto aso anum sikasa ewo Dollar King Hotel na adechi 23rd no a afi ye ye na ase asori ni nyina ebekoso Dollar King Hotel na efa eye nende da mpemu nana de mepachaw eye nana adu ejikum ahimfie a ewo amanase na ho ani be di dwuma ni nyina na dwuma di ni nyina nso bekoso ewo amanase palace ana wenya ne bebi kono mepachaw eyo no a anko beba bomra de yenko jam no na yenko pe no kura be o nkata neti fefefe odofo na wotwetwe mu ni yesu ade Isuya de efa eyiase ensa abode ahorowa yebo ehun na meme ehun se sika yejeje ewa bra obi ewu no eya wodo awodo bibiri ye wade chinim ayeje no ewo 40 days ana se 1 week ase eno ye frena de chinim ana ye wo sika eye contribution into boa eno so yejeje ewa bra emu no chef mortuary na ye nyanko yi ne mai eno ni yesresre sika ebi ye bosia ene ade eno so ye jeje na yetmi akeka ni nyina abom na ye de ayeyi no na mu ye tam emu no kosie wie ne yakase yesipon erenum sika sa eno ana ye frene nsawa nsa abode na wotwetwe mu me ma hu ise nsawa no edin no enna so keke eye towa yeyi ede towa towa ebusua ede ye nkabom ede ye eye ebe ka me say me refi correct word that ss me use no sika no te say ne amojeje na eye ma na wodi amoba ko no o se susu so apepepe enet nti wo ya ana me ye ma wo na say susu we no de yesa wa bra obi ni ewu obi se ewu obi nua ana ne ba eda ho na obi yire ana ne kunu eda ho eno na ye nsawa na ye ka nsawa the word nsawa no ase tireni yaka ensaa eye pieces ensaa ye pieces eni nti ye wo bibia ye frɛ no ensaasaawa ensaasaawa ntwakai ebinom frɛ ni ntwakai te sɛ miss tailor ni ana sɛ seamstress e pamade a atare no material no de be pam no ebom otutwa no oyi ne kon ne nsa ne bibia wi a ubon sɛ pieces no beka na odi egu baabi na odi egu baabi na emre so no nya pieces ni bibiria akeka abobom na abeye nsaasaawa nti ntare ni bi wo ye nsaasaawa wo se baabi ye yellow baabi ye green baabi ye blue na odi akombine ni
1: na mofra no odi ye ntama ma yenda
0: medase papa nti ekuapemfo no frɛ no ntwakai ana se nsaasaawa ana nsaasaa na eyi na yana nanu hu ise so obi taase a esese ye twatwa ye sasa isika eni ti ye keka ye nsika bubom ye kan sasa wa tren twatwa ye twatwa ye keka bubom eni ti sika no wode kakra we de kakra we de kakra ye keka bubom wa eno ne ye frɛ no ensanwa bodde eni ti wode ba no yidi ne dia ba no yidi ne dia ba we yidi ne dia ba ye wia ya kan ni na bom e wa bra ye ribu eyi no ho akonta no ne de tua eyi no ho ka ansana ya sore so odofo se sika wei